Det var ett minut stillhet för att markera gravfärden till kong Harald som döde 28 august. Nu startar ceremonien i Oslo domkirke där kongelige och statsoverhoder från flera land deltar.